0: Ja tuon ja time 6 o'clock ja milmit pan.
1: Joo, ara indere ka nama kanga ma tonje yolngo radio.
2: Joo, ka welcome. Tango yolngo manikka yo awa.